آئیے سنتے ہیں صادق نظامی کا یہ نعتیہ کلام، آوازیں عزیز نازا قوال اور ان کی ہمنوا کی، دھن ماسٹر ابراہیم کی ہے۔

یوسف آزاد قوال اور ان کی ہم نواں کی گائی ابھی آپ نے یہ قوالی سنی. اس کے ساتھ ہی آج کا رنگ ترنگ کاریکرم اب سمپن ہوتا ہے.